0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mo mo la van fa chalo fa tu le pa yeman malo sa mo lo fa fa mal nei tu na ta lo fa lava ma lo le sei fu ilangi ma ma ma tafi. Usi mai lo fa fa ngi telefoni o le solua to lu fulu yuni lo afi lu fulu no ale lima to lu tasi pi PMN ya te roa. Ua wha maunia mai e le pale mia ia Christopher Luxon le a wha au au pere malienga tau pa wha tawa inga sa oloto New Zealand mai ni tia e wile te ena malo si ele tae tau New Zealand first na e fionga ba wasa maanaia Winston Peters. Na pasia le nei pili lona fai taunga mua mua i palo ta iwa sifu tolu i le lua sifu luiva. Na langolangoina ele National, Labour, Male Act ai te ena isi i vaenga wha au fai. Lo fai ti oina ma lo si va vasa ma na ya swinga na fai el minister of malanga inga ya Erica Stanford lo patino lava ya initia pe ta e lo fi na ulaxen le nei mali enga le atatala ya vano le leita of fa ta wa inga mo New Zealand se atu no o silia ele tasi tesi mali lima piliona tangata o lo anala ai Wa faali al fiafi o le pulo le pulo kalame Maori ma le Pacifica Trade Training le folo folanga le vaenga faupoia le leipa o le afa aluaina vanoa mo tangata o onga inga duenga tau lima po apprenticeships. A fai ento e filifilia le leipa o le alato fa ala wilosi suinga fo le pulo kalame o le apprenticeship boost. Ina ia fa awau mo le lua tau sanga a mate le tau sanga fo lua fe lua vanu. Le ama wei tangata e ana pisinisi lima se lau ta alai le masina mo le tausanga atoa, te tongi e tangata a oonga. Pafa a mauti noai o lo oma wapea a lato utupe a oa o oina inga aluenga. Fa alia Sam Sefuiva, o le taiminei umatua e lofi tuina le lato pol kalamei, o na o le te otia le tangata o lo ufia o a oina ina ia vea ma tangata fa inga aluenga angabaa ima taa ese ese. Wa yei neise awala mao popo wa anga ia tuwa ile Pacific Business Trust ile lumanai. O le pulisile o nerifa ana aptonga ya Mary Lose ene fa mavail masina niti anei. Ini tuwa inga malo Lose ilana ta ita inga. Mali tutongi ina atu o se tupe tele e fitful lima afe tala ini tangata fa inga adunga sito olua. Na fa malo olo e au noa masi mafu anga tatau. Sa unwa le ta ita ifono o le trust ya ulo mtu atua saula ulu ai ono. Ele se fu fu nga fa iti ti tanga fa nga nga le terminei ma wa amatel va esu le nei on sa ele se pu le sili fo le fa ali fo i ai ono o suia no natu ofisa is no fanga ta un ofia le tongi ma le ala to fa ite te i tupe fa alu le fa nga yo ingo le ofisa ina e pu le le ma pui pui ma fa iti o nga tanga ta la hotele E sili ai lili mafi fana wa onga wale nale pasi li suenga taa wale NCEA fa alua pe sili atufoi. Se li ipoti al pulenga fa ilonga ta waloa po qualifications authority e li maafi e tolu se lau limit fulong ta maiti a onga fa ingo ta usanga talwai e le ipasi li su enga ilunga upenga ta fa ilangi online talu mai le lua afe luis fulitolu ma le lua afe lima se lau malavalu ta maiti na le ipasi fa alua li su enga le fai tau tusi ma le lua afe ono se lau walis fulifitu e le ipasi li tusi tusi E fa alua no foina le nei su enga le tausanga, mai te tau te mai ti a onga, ona pasi uma vaenga e tolu, o le faitau ma le tusitusi, ai le imoa situsi pasi o le NCEA. O lo tani malo le minister o ngā taifale ma fai ngā faiva ni usila, ya Shane Jones, the minister of Pacifica Wellington, el vaya tunei, ili fono fa le tausanga le komiti o minister al forum, lo a waisu is full fit o le Pacifica. Le atau la inei fono tanga ili pule ata tau puna o atau fai ngā faiva lo fafaso ai, ai maise lava le tuna ile i tūlangi. Na faalia Jones, o i ai pei o le tuna e feo a isoli tutono le Pacifica ma whaango taina ile tele o atunuu. Ma e tau o tele le ngā lue faatasi mo le pui puinga mo se tai miumi. Ma le tala faaiu, na faalia sifo mai faapitoa le kānesa, Ele o lava le o fai ngalu e ngamale fai tupeina le maa loo e fai ngā sole le polo kalama le suesu eno le kānesa o le baon screening. O suesu e ngafo ua mawaile afo e lato e mawa vave le kānesa na fai atali mo le sili e leona maasina fai tu ailo a lato ngā sangate a lo o alu ilunga le numero tangata ila lo ifo le lima tifulu tau sanga le maa tutua o lo o mawa ai. Na fa alia Dr. Chris Jackson e mana umia se tupe fa alu vave mole au fai ngā ruenga ma se teimi umi e fa atupe e nai lea vaenga o le soifua ma lolo ina. Sa mo telefona o le ne yaso manu te leina lau tapua inga i inga pula i Maria Makili Tatu. So, so if what?
0: 531 PI. Pacific people together.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa tu le pai man malu Samoa o fa fa mal nei tu na tano fa lava ma lo so i fo mo o mal langi ma. Usi mai al fa fa ngai telefoni o le solulu a se mo mo iu lai lua felo is fulu no a le lima to le tasi pi ai PMN i Aotearoa. Le fa alia i se tasi sa ta alo le All Blacks ma poto fa apteo le fa atia ina o fufuanga mo ta alonga taulia fai mai o lo iai pe al fa moe moe mole au le moana pasifika. O le mai esu tolwai ne fa alia o ngai nai le iuni la kapia New Zealand le awai o le moana pasifika le ta alonga le Super Rugby Pacific le tau sanga faulua felu isfulfitu. O na ua le aise fa ma ninonga tau tupe ma ye sa fia fso swani la vea ile au. E ui lava se fai unga fa anua noa le nei, aina fa alia e Kevin se ni o le mimita fia fia, le nei tau ma fainga sa ata ita ia tangata Pasifika, mo tangata Pasifika, le a fo'ina te talai le ava noa mo tamata au le tolus fu lima, e tu na imo le manu sa moa, ma le ikale tahi. Fai mai Kevin, o lo iele fuafuanga fa atuine ni polo kalami fa apolo ofesa, i maasina o lumanai, e koleni ma taapena i tamata a alo i sa moa ma tonga. O le anta ita ia le universi o Waikato su etu enga fau e faalele e au au nanga o le soifo malolo ina o le mafau fau mo a inga Pasifika. E faa mauti no ai, o le oonga tusa au au nanga maanga nuu tūlanga tāua po values ma tūlanga masani o le soifuanga. Ua faa matu o tuai e le fono su etu enga o le soifo malolo ina po le Health Research Council le tasi tesi male 2 miliona tala New Zealand e faa tu pele nei po le kalame mo le tolu tausanga. Ma le faa moe moe, ia fai ngō fia i tangata Pasifika o na mausi so i fō malolo ina le leio na mafau fau. Na sau noa le tau tai ulu po le tino le Pasifika ya Dr. Sione Vaka fai mai, e mana umia i tangata Pasifika le vaia o lato fōlinga i tutonu o le fai ngō faa vai. Ma atia e ai se mafutanga faa maoni, ma le nei po le kalame o lo faa vai lunga o nganu o ma le poto faa tangata alau ele ele, Indigenous Knowledge, ia mawhai ai a lala whanga po communities o na fuse o tai i a wala o ngā. O loo wha atau tai ele wainga wha uwhai ele act se paketi mo le whainga palota e wha malo si eitu la fono ele fuse o swani ele malo mo benefiti. E tali tonu ele act party ia wha malo si eitu ngata umo lo o mawa benefiti o le soi fua malo lo ina o na sua su eina ni fua mai wha abitoa wha mao ni a mai ele mtanga aluenga atu na ele hotele po le MSD. Pei tae na whaaria le sui o loo tūla i moa ia te tau tangata o loo maua benefiti ia Cape Brereton. O le nei whainga whaavae po le policy o loo ilu aile matua le ai sa maa lama i le tūlanga moni o loo whia ngai pea manisi o tangata. Ua mai anu sainia e Australia mwanuatu se malienga.

0: Fai meisa tangata langolango po le recycling advocate fiti o lo una ia le toi fa onga ina o ta ota la fuai waste ile sami e ma fai se fai nga pa anga fau manau o na faa mama o ta ota la fuai le pasifika mo isi tui nga o nga. O le Pacific Recycling Federation o lo fa aso atu ni awa o nga ila la fanga e winga le toi fa onga ina o ta ota le Nao Aero Rehabilitation Corporation in Nauru o lo au mai ai mau ta ota fe filoi mai nauru e toe ngā o sia i fiti. Na whaalia ele na whaavaina nei wha awa lapa te putonga i a Amitesh Adeo, ele eise atu nu o le Pasifika i eise masini e mawhai an toe wha au ngā ai peri i saikolo ta ota uma. Ai mawhai i fiti o na whai mano fwa ngā utu po le hap, e li liu mawha amama ai o ta ota la fwai i to tonu o le Pasifika. Mane tana whaai u, O lo fia mana mana mana tuma ita ita alo po le bola ni we ya linsi talagi pe se ma fu ang ole to fia ia ile awo ni we mo ta alo ngal commonwealth games on oni ma we fa pe le malo si ato toa e tau va ile fa moy moy pe mai linsi talagi pe mele po le ngale awo ni we ele imano si le lelo na tino e ui wa yei se pepa wha maunia mai fō mai, o ke lia ma ua mālo si ato atoa e toi a mata tole ninga ma ia tau wā loa i ta alonga. Sa mō o telefona o le nei aso, manu ia tele lau tapua inga, i inga pule i Maria Makele te tuu, so i fua.
1: 531 PI, now on iHeart Radio.